0: www.grannyfontio.org.nz /moilerekautouluherka joka hakoa tuia e he taute ngāwe mai community koe tongan kreitau.
1: Koe leo taongo manolo sino mai tauniwe he tau polo tu osi mata.